دشمنوں کے کئی دلوں کے دل مار مکاؤں تے آپ پھر شہیدیاں پا جاؤں. اس ویلے جس ویلے بیانت فوجاں نے دشمن دی چمکور دی کچی گڑی نو گھیرا پا کے کھلاریا تے آپ گھوڑے تے چڑھ کے آواز دے کے گئے کہ ہند دا پیر جا رہا جے جے کسے وچ ہمت ہووے تا اس نو روک کے دسو. سات سجت بولو سری انیکا ہی نو صاحب جی دی تلوار پیا شو پراپت ہوئی دشمنوں دے سر وا کے صاحب جی اس چمکور دی کچی کڑی وچوں اگاں لنگ گئے. دشمن گھیرے نے توڑ چھڈیا تیرے ورگا شورویر ہور کون ہو سکدا ہے تیرے ورگا بھگت سنسار وچ کوئی نہیں. دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ تیرے ورگا دانی کوئی نہیں. دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ تیرے ورگا شورویر کوئی نہیں. سات سنگت بولو شری. اس واسطے بھائی صاحب بھائی نند لال جی کہندے ہن مصور کھینچ لے تصویر یہ تجھ کو رسائی ہے دسم گرو بیٹھے مسلط پر سبھا اپنی لگائی ہے. یہاں کے شہنشاہوں سے تیری تصویر اچھی ہے یہاں کے شہنشاہوں سے تیری تصویر اچھی ہے ملا تجھ سا مجھے مرشد میری تقدیر اچھی ہے. سات سگت بولو سری. اس واسطے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دی استت کردیا ہوا بھائی صاحب بھائی نند لال جی

جتنی آیو لکھا کے لیا وہ جیڑی اے عمر اسی گن رہے ہاں وڈے ہون دی اونی کٹ گئی ہے باقی تھوڑی رہ گئی مرنا نیڑے آندا جا رہا تے جس دن مرنا آ ہی جاندا ہے نا وہ چاہے بال اوستھا وچ آ جائے کیونکہ مہاراج نے سپشٹ کہہ دیتا ہے اس سبند چ کوئی بندش نہیں ہے نہ بارک نہ جوبن ہے نہ بردی کچھ بند او بیڑا نہ بوجھی جا آئے پرے جا پند بارے بوٹھے ترنے بھیا سب ہوں جم لے گئی ہے رے سانو پسند ہو سکتا ہے جوان چنگا لگ سکتا ہے بچہ چنگا لگ سکتا ہے بزرگ دا ستکار ہو سکتا ہے ساڈیاں اکھاں اپنے اپنے حساب نال کسے نوں چنگا سمجھدیاں نے کسے نوں ماڑا سمجھدیاں لیکن جم نوں سارے ہی چنگے لگدے جدوں جنوں وہ جو چنگا لگدا لے کے تر پیندا سب ہوں جم لے جئی ہے وہ وڈا ہو رہا ہے کبیر جی کہندے نہیں ادھروں چھوٹا ہو رہا تے جس دن وہ چھوٹا ہوندا ہوندا پورا ہو جاندا ہے تے ساڈے عام طور تے کہہ دیندے سوال چ کہندے پورا ہو گیا فلانا پورا ہو گیا مر گیا نہیں کہندے کہندے پورا ہو گیا بھاو موت دا سما جو نوں ملیا سی موت تک دا سما جیون تو موت تک دا سما او دا سما پورا ہو گیا آنا کہ پورا ہونا تاں سی جے پورے واہگرو اکال پرکھ دے نال رچیا ہوندا زندگی سفلتاواں نال بھری ہوندی زندگی آنند نال بھری ہوندی جیون نام نال بھرپور ہوندا بھگتی تے نیکی نال سیوا نال بھرپور ہوندا تے کہیے اے بندہ پورن ہو کے گیا پورن منکھاں وانگوں جیوے پر نہیں بہت گھٹ ایسے ہوندے نے جڑے واقعی سفلتا والا جیون جیوندے ہوئے جاندے نے نہیں تاں ادھورا جیون بتیت کر کے ہی بہت چل جاندے اور اے پورا جیون کوئی کئی واری جوانی تو پہلا پہلا ہی پورن تائیاں نوں پراپت ہو جاندے تے کئی جڑے نے سہ وریاں دی عمراں پا کے وی ادھورے دے ادھورے ہی رہ جاندے نے کیونکہ کیتا ہی کچھ نہیں پر نہیں اسی سمجھنے زندگی دے دن پورے ہو گئے کہنے بندہ پورا ہو ہر وہ بال جڑا جنم لیندا ہے موت دا منہ پورا کرن واسطے موت دا سما پورا کرن واسطے جنم لے کے آیا تے سما او موت دا پورا کر رہے ہو جائے گا تے جس دن موت دا سما پورا کر کے تر جاندا ہے ایک گل ہے سنکیت دے جاندا ہے ایک گل کہہ جاندا ہے پاویں اعلان نہ ساڈے کناں چ پیندا ہوئے لیکن ایک گل ساڈی سمجھ آ جاوے وہ کہندا ہے میں چلیا تسی تیار رہنا ایک چالے ایک چال سے سب اپنی وار واری لگی ہوئی اور یہ واری اس طرح دی ہے سنسار دی ویوت وچ بھی کئی واری واریاں لگدی ہیں لائن لگ جاندی کیوں لگ جاندی پر اتھے بندہ ایک پاسے سر کر کے ویکھدا کہ 70 بندے کھڑے نے کہ 80 کھڑے نے انہاں تو بعد میرا نمبر ہے اتھے واری دی گنتی دا پتہ لگ جاندا لیکن جیڑا اے مارس چے پاسے نے کہہ دتا جو آیا سو چل سی سب کوئی آئی واری ہے پر اے واری دا پتہ کوئی نہیں لگدا اے واری دا نمبر مالک نے اپنے ہاتھ رکھا کس تو بعد کس نے جانا کنیا تو بعد کنوا نمبر ساڈا اے نہیں پتا ہے واری لگی ہوئی لیکن اس واری دی گنتی دا پتا مالک نو آپ نو پر اے پکی گل ہے کہ واری بنی ہوئی ہے اس واری انسار جانا ہے کہ جنہیں چلن جانے ہاں سے کیوں کرے وتھار جنہوں پتا ہے کہ جانا ہے وہ پھر سنسار دے پسارے چ اپنے من نو نہیں پسار دے سنسار دے وستار وچ اپنے من نو کھلار نہیں کھنڈا نہیں دیندے بلکہ من نو تا پربھو چرنا چ جوڑ دے نے انہاں دا انت سچے واہگرو اکال پرخ نال جڑے ہون کر کے انہاں دا سچ تے نبیڑا ہوندا ہے انہاں نو واہگرو اکال پرخ بخش کے اپنے وچ ملا لیندا ہے پھر انہاں دا سنسار تے پھیرا پاؤن دی ہور لوڑ نہیں رہندی انہاں جانا مک جاندا ہے گرو کے ہو کے گرمکھ ہو کے انہاں نو وڈیائیاں تے مان ملدا ہے رے رے در کہے کہے نہ کو آو بیٹھ آدر شبھ دیو وہ محلی پاویں توں باسا جنم مرن نہ ہوئے بناسا او سچے رنگ راتے سچے واہگرو اکال پرخ دے رنگ وچ رتے ہوئے سہج سہج جیون بتیت کردے سہج نال بھرپور ہوئے ہوئے سہج وچ سمائی کر کے انہاں نوں سچا واہگرو اکال پرخ چنگا لگدا ہے واہگرو نوں او چنگے لگدے نے سچے نوں من وچ وسا کے شبد وچ رتے ہوئے انت انہاں دا فیصلہ انہاں دی چنگی کرنی کر کے چنگا ہوندا ہے مہاراج کہندے نانک نام رتے سے سچ سمانے بور نہ پوجل پھیرا او کتے انہاں دی ریس کریے جڑے مرکے پوجل دے پھیرے واسطے نہیں بنائے گئے بلکہ جڑے بنائے گئے نے تے انہاں نے جیون بنایا جیون بنا کے جیون نو سچ نال جوڑے ہے سچے نال جوڑے ہے انہاں دا بور نہ پوجل پھیرا انہاں دا آنا جانا مک جاندا ہے جینا بھی انہاں دا ہے جانا بھی انہاں دا ہے آو ایسے لوکاں دی پریرنا لے کے جیون نو اکھاں کھول کے ویکھیے جان نو بھی اکھاں کھول کے ویکھیے جین تے جان دا قدر پائیے مل پائیے اور جان دی تیاری کریے
ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।